0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo Wendy, hallo broer en zuster, hallo. Kjære venner, hvordan har du det i dag? Har du det bra? Jeg ber at du er nærmest og har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn er Mathilde Jåsen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om holde nattverd med Jesus. Holde nattverd med Jesus. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 20. Det er Johannes åpenbaring, kapitel 3, vers 20. Kjære venn, la oss åpne vår bibel sammen og lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss: Se, jeg står for døren og banker. Om du hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han er meg. Les en gang til min venn. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Kjære venn, bror og søster, holde nattverd med Jesus. Jesus står utenfor vår hjertedør og banker. Og han sier videre at om noen hører meg og åpner døren, da vil han komme inn til oss og være med oss, og vi kan være med ham. Og det gjør han, for vi blir til og med frelst. Han sier om noen hører min røst og åpner døren, står det, min venn. Men det er dessverre, de fleste hører ikke hans røst. De hører andre røster og åpner døren til sitt hjerte. Men de gjør alt annet unntak og åpner døren til Jesus. Men den som hører hans røst og åpner døren, til ham går Jesus inn og holder nattverd med ham. Men som sagt, det er ikke bare før vi er frelst at Jesus står og banker på vår hjertedør. Vi kan si at hver fristelse vi kommer i, hver gang vi står på et valg, står Jesus på døren og banker. Ja, min venn. Jesus står vår hjertedør og banker hver gang. Når hver en fristelse kommer i vårt liv. Han står der og sier, ikke gjør de gale tingene. Hver gang står vi et valg. Hver gang vi går gjennom en fristelse i vårt liv. Min venn, min bror og søster. Står vi på et valg. Og det valget er at de fleste gangene, og alle gangene, ikke engang de fleste, alle gangene, står Jesus på døren og banker i vårt hjertedør. Han banker og sier til oss at la meg komme inn og hjelpe deg å stå imot fristelsen. La meg komme inn til deg og hjelpe deg å stå mot det som djevelen kommer mot deg. Kjære venn, hver eneste dag i vårt liv, djevelen kommer fristelse i vårt liv for at vi skal avstå fra Gud. At vi skal ikke høre Guds røst. Så det er ikke bare for de som ikke kjenner han, som ikke hører det. Selv vi som er troende, de som kjenner Gud, som kjenner Jesus Kristus, og har gitt sitt liv til han. Vi går gjennom fristelse hver dag. Derfor står han alltid. Jesus står for døren og banker, slik at han skal hjelpe oss når fristelsen kommer i vårt liv, enn når vi kommer opp i en fristelse. Han kommer inn, han vil hjelpe oss å velge det som er riktig. Amen. Men det er mange som hører andre røster, og de åpner sitt hjerte til det. Men de hører ikke Guds sin røst. Nå spørs det hvilken røst er vi kan høre etter. Kan vi høre Jesus røst der midt i fristelsen? Nå for eksempel kjøttet med den lyster og begjær drar, og vi da åpner vår hjerte dør for ham, da vil han gå inn til oss og holde nattverd med oss, og vi med ham, akkurat som Bibelen sier, Guds ord sier til oss. For hver gang vi åpner vår hjerte dør til ham, så sier Guds ord til oss, han vil gå inn, da holder han, vil han gå inn til oss og holde nattverd med oss, og vi med ham. Kjære venn, nattverd er jo å bryte brød. Og brød er hva da? Det er Guds ord. Når vi står i fristelsen, åpner døren, når vi i fristelsen åpner døren for ham, da vil han komme i vårt hjerte og bryte brød med oss. Amen! Og da vil han utlegge skriftene for oss. For brød er jo Guds ord. Og når vi åpner vår hjerte dør, og inviterer han inn til å ha nattverd med oss, den nattverd er Guds ord. Og Guds ord blir jo en del av vårt liv når vi har akseptert Jesus Kristus som vår far, vår frelse og vår Gud. Da kommer han inn og holder nattverd oss med meg og deg, min venn. Da blir den ordet hans som er nattverd hjelper oss å stå imot fristelsen. Da kan vi si til djevelen, nei, akkurat som Jesus Kristus gjorde. Da djevelen kom og frister han og sier at etter han ble fasta 40 netter og 40 dager, så kom djevelen og frister vår himmelske far, Jesus Kristus. Så sier han, så brukte han ordet. Hvem brukte ordet? Jesus brukte ordet. Jesus brukte ordet. Fordi Guds ord blir et nattverd for oss, som vi kan bryte sammen med han. Og når vi bryter det sammen med han, vi får den hjelpen vi trenger av han for å stå imot fristelsen som kom. Akkurat som Jesus Kristus han gjorde mot djevelen da han kom og fristet han. Han brukte ordet som er nattverden og ba at han himmelske far skulle hjelpe ham å stå imot fristelsen. Halleluja! Og da vil han gi oss åpenbaring i sitt ord. Og det blir næring og hjelp for oss i livet vårt. Akkurat som planter og blomster trenger næring for å kunne vokse opp og bli fint, bli vakker. Det er akkurat det vi og du også trenger, min venn. Vi trenger det, min venn, brorsøster. Vi trenger Guds ord. Vi trenger å bryte brødet med vår himmelske far, slik at han kan utlegge skriftene for oss. Slik at han kan åpenbare seg til oss i sitt ord. Slik at vi får den næringen og hjelp for oss i livet. Fristelsen kommer alltid til å komme i vårt liv. Å ja da, min venn. Som en troende, en som tror på Jesus Kristus. Djevelen liker det ikke. Neida. Dette er en kamp daglig. Han har mot oss. For det er bare tre ting djevelen kom for å gjøre. Han kom for å jobbe, han kom for å stjele, og drepe og ødelegge. Det er hans tre mål mot oss, som er Guds barn. Men når vi bryter brødet med Gud, og har nattverd med ham, gjennom hans ord, så hver gang vi åpner Guds ord og mediterer og ser Guds ord, min venn, vi bryter brødet med Gud, vi bryter og får næringen, Guds ord gir oss næringen for å kunne stå imot det som kommer imot oss. Tenk at vi kan bli rotet fast i Jesus Kristus, akkurat som næringen gir plantene Liv, få dem till att kunna blomstra upp och bli fina. Plantorna blir väl vackra och bladen blir fina. Det är akkurat det vi tränger Guds ord som vår näring för att det ska bli rotet fast i oss. Slik att vi kan stå emot frestelsen. Slik att vi kan höra Guds röst när han står där. Det är många röster som vi öppnar dörren till. Och dessvärre, de flesta hör inte Guds röst. Men när vi har den näringen som Guds ord ger oss i vårt liv. Den näringen, min vän. Vet han gör med näringen för oss i livet vårt. Då kan vi öppna dörren, vår hjärtedörr. Och invitera Jesus Kristus in. Slik att han kan ha nattvard med oss. Han med oss och vi med han. Och vet han gör det. Han gör Guds ord belevna för oss. När vi öppnar vår hjärta dör till ham. Guds ord gör det levande för oss. Då är vi fyllt med glädje och frid. Han delar också vinnen med oss. Och här är vinnen? Vinnen som är Guds blod. Kära vän, bror och syster. Och genom Guds ord och genom vännen, genom brödet, genom vännen som har en vän som har gett oss till oss, som presenterar Guds blod, Jesus sin blod, han renser ju våra synder. Han renser och tillig våra synder. Detta blir något annat än att höra efter köttets stämme. Och öppna dörren för sina lyster och begäring, så faller i frestelsen. Och när man gör det, när man hör inte Guds ord, när vi inte hör hans röst men hör ettes köttes stämme, då öppnar vi alltid dörren för våra lyster, för våra begäringar, vår egoism. Så faller vi i frestelsen. Så faller vi från Guds nåde. Vi faller från hans närvaro. Och vi faller i frestelsen. Och vad sker där, min vän? På utgången på detta, där blir det sorg i vårt hjärta. Och man hostar vada för dövelse. Det gör mig, min vän. Därför när man läser i Galaterna kapitel 6, vers 8, så säger Gud ut oss. Den som sår i sin kött ska hosta för dervelse av köttet. Men den som står i ånden ska hosta evig liv av ånden. Amen. När vi sår i ånden, så ska vi hosta liv av ånden. Kära vän, bror och syster. Jag ber att må Gud ge oss nåde till att vi alltid må höra Jesus röst när han banker på vår dörr. Att han öppnar dörren, att vi öppnar dörren för ham så han kan komma in till oss och hålla nattvard med oss och vi med ham. Jesus, han banker på vår hjärtedörren. Och vad sker när vi öppnar för ham? Vi har sett vad som sker när vi öppnar för ham. Då kommer han in till oss och håller nattvard med oss. Och vi med ham. Det är ju det han vill att vi ska göra. Att vi ska komma in. Håll nattvard, han ska komma in till oss, vår hjärtedörr, min vän. Jesus står utanför vår hjärtedörr och banker. Spörsmålet mitt är till oss bägge två, jag och dig. Jesus banker på din hjärtedörr nu. Vill du öppna ditt hjärta till ham? Vill du öppna Ja, de deuren dicht te gaan. De deur had ons gekomen in. Ons kunnen doen. Had ons geholpen ons. Moet ons stoel in moed. Christus. Zo'n komen dagelijk met ons. Met ons. Dat is een eindelijk hamp. Mijn naam is niet waar. Met Jezus Christus. Nog gans Guds oor ble net waar voor ons. Nog me accepteren hem. Og sier at vår himmelske far må komme inn og hjelpe oss, min venn. Hvis vi spør vår himmelske far, tror du ikke han kommer til å gjøre det for oss? Jo da. Hvis vår jordiske far vet at må gi gode ting til sine barn, kan vår himmelske far da, han gi det gode, det beste for sine barn. Han står nå. Han bare sier til oss i dag, du som hører meg i dag, vil du holde nattvær med Jesus? Vil du at hans fin ord er ditt liv skal bli en del? Han skal bli en del av ditt liv. Kjære venn, er du klar til å få den næringen du trenger? Til å stå imot fristelsen, næringen som er Guds ord. Er du klar for det? Kjære venn, min bråsøster, du som kanskje sier deg selv, at du ønsker å vite hvem Jesus er. Eller kanskje du som hadde forhold til ham før, men du har avstått for ham på grunn av du har syndet mot ham, og du tror at du kanskje kommer tilbake til ham. Jo, det kan du. Og jo da. Han har alltid stått din hjertedør og har alltid bank inn. Han sier om noen hører min røst. Er du den personen som hører hans røst i dag? Da vil jeg gjerne at man skal åpne din hjerte. Ikke lukke den, men åpne den. Og ta imot din frelse, din Gud. Som kan gi deg evig liv. Ingen andre kan gi deg det, min venn. Men vår himmelske far, gjennom sin sønn Jesus Kristus kom ned på denne jorden og døde for meg og deg, for at vi skal ha evig liv med han. Så mye elsker han deg og meg. Så mye han elsker denne verden. Han ga sitt egen enebårne sønn, for at vi skal ha evig liv med han. For at våre synder skal bli vasket bort. At vi skal bli frelst. Og bli en ny person i Jesus Kristus. Er det en person i dag som ønsker det og vil og sier at jeg er klar? Da vil jeg også si, jeg er klar. Skal vi ta imot vår himmelske far sammen i dag? Skal vi det? La oss gjøre det. Og la oss bekjenne våre synder til Gud i dag. Med vår hjerte må vi tro. Med vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er den sanne Gud. Denne personen, da vil jeg at vi skal be med fredsbønn i dag. Og gi vårt liv til Jesus Kristus i dag. I Jesu navn. Amen. La oss be denne frelsebønnen i dag. Og repetere etter meg med du tro. Tro med hele ditt hjerte. Det er det du trenger for å bli frelst. Amen. La oss be sammen i Jesu navn. Kjære Jesus. Takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen med meg i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelske riket. Englene jubler. Åh, ja da! Du jubler så mye på grunn av du, en person, du har akseptert vår himmelske far. Gratulerer. Jeg vil gjerne sterkest anbefale deg at du leser Bibelen. La den hellige ånd hjelpe deg. Og ha forståelse av hvem vår himmelske far er. Vær sammen med felles brød og søster i samme tro. Og vær en del av menigheten som forsyner Guds ord. Du trenger Guds ord. Du trenger den fellesskapet. den Resten, Christenresten, den wieder. In Jesu Namen. Was soll denn? Ian. Mit Namen er Matilda Jossen. Og der vil jeg gjerne takke deg igjen for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber at med Gud taler til ditt hjerte i dag, og du åpner ditt hjerte til han, for han står for vår hjertebør og banker han vi inn, og han er tverd med oss, og vi med han. I Jesu navn. Amen. Da vil jeg gjerne be for deg, min venn, at Herren velsigne deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, med Gud gi deg fred i alt du gjør. Fred som bare han kan gi. Det som verden kan gi oss, den freden, det inderlige freden, det himmelske fred, og han gir oss i dag. I Jesu navn. Du er meget
2: velkommen. Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.